0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.

građanskog rata. I ovo je prvi film Nolanov posle blockbustera Oppenheimer iz 2023. Za to je inače dobio više Oscara, inače i nagradu za najbolju režiju, ali i za najbolji film. Što se tiče Odiseje, snimanje je koštalo $250 miliona, dakle mnogo se od filma i očekuje. A evo, na Rotten Tomatoesu više od 97% ljudi koji su gledali film su ostavili pozitivne ocene. Dakle, pored Damona, tu je i Tom Holland, Dan Hathaway, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, a evo ima ga zvanično i u našim bioskopima.

Love Fest. Akcija 3+1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i 4. Dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.

Vyborg Love Fest. Akcija 3+1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.